ker je foter, ko smo se pelali na morje, v avtu, kadil. Od Maribora do Pule, od Maribora do Pule, od Maribora do Pule, od Maribora do Pule.